0: katedra sa Abadilla sa imong panahon, ma'am, o sa inyong importante nga mga impormasyon gikan sa DILG Bukidnon. Mga higala itong hinumduman ang transition and turnover sa barangay o SK governance dili lang usa ka requirement. Kini usa ka pamaagi aron masiguro nga, una, mapanalipdan ang kabtangan sa gobyerno, ikaduha, ma-account ang public funds and resources, ikatulo, ma-preserbar ang importanteng records and documents, ug labaw sa tanan, mapadayon ang serbisyo publiko bisan pa ug mag-usab ang mga mangulo sa atong barangay. Kay usa lang man ang tumong natong tanan, ang kaayuhan sa atong barangay ug ang kaayuhan sa atong katawhan. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio Nin Quiroque, sa tibuok pwersa ug kusog sa PGO Paia, ako si Fradeline Ragandang. Daghang salamat sa inyong pakiguban hangtod sa sunod nga panahon ug higayon. May God bless the Province of Bukidnon.
1: Inyong nabati ang
2: Kalihukan sa Probinsya.
1: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug istasyon. Daghang salamat.
2: Kalihukan sa Probinsya.

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: kinsa ang resulta nimo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya?
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat nimo kay may presyo pa, pero ikaw, barato ka pa sa basura!
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Candy? Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
0: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha? Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahi-appeal sa listahan sa Technicolor mong mga anak! Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko ka mong tanan.
1: Sa ubos na tratamento nila nako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman, sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Andam ka na ba, Abby?
1: Andam sa unsa, Denver?
0: Sa bagong chapter sa atong kinabuhi o sa atong relasyon?
1: Ha? Unsay?
0: Ang bahin sa atong pagpakasal.
1: Denver?
0: O yun ka ba? Kung karon mismo ang tuiga, magpakasal kita, kandi.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kagani nga itong nabati ang kinitibok ang chapter 5 sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Wapami ended to na pati sumpay. Pero karon hisgutan na itong lakbitan na itong nadungog na drama kagani nga. But before that, ka makabuhay, ang itong pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom. Smile, smile, smile. Ngumiti, ngumiti, ngumiti. Ganun. And God bless us. Nang bongga. Anyway, Candy, salamat sa pagpadangat once again sa imong kaagi. Daw, patamatapos sa pag-feature na ng tanan, paningkamutan na ito nga everyday, makaputlo, makakutlo kitang tanan o patulunan sa matag episodes sa imuhang kasaysayan. Well, kung basihan na ito, ang ikalimang yugto kon chapter 5 sa imuhang kaagi ng bonggang-bongga, okay. Dili kinahanglan no nga ato ang tubayan ang mga tao or ang pamilya sa atong partner nga wa makauyo nato, pero dili pud kinahanglan nga atong pugson ang kabitang moment nga madawat ta nila. Ang importante man gud maging totoo tayo sa ating mga sarili ug magpakatinuod pud tag magpakaresponsable sa relasyon nga atong gisudlan, no? Dili nato patulan ang pamilya nga o pamilya sa atong partner nga wa makauyon nato, di sabta magpaapekto. Dili nimo kontrolado ang ilang panghunahuna or ang ilang mga gipangbati, pero kontrolado nimo kung unsaon nimo sa pagdawat kanang tanan, magpakahilom, magpakabuutan at maging consistent sa pag-uugali kanang nindot nga pagpakig halubilo, nindot nga tratamento sa uban bisan pag negatibo ang ilang ginabuhat in return, no? Unya kanang manginanay nga mga matang sa scenario, makigtok ka sa imong partner. Kung mahal kanyang talaga, ipaglalaban kanya hindi sa paraang makikipagtalo, kundi ipakita asab niya ngadto sa iyang kaugalingong pamilya kun kinsa gyud ka, i-explain niya, di ba kay siya man mismo ang magtulay para mag-connect ikaw ug ang pamilya. Dapat kayo ay magkakasangga sa ganitong uri ng sitwasyon. Unya, next, wa kay mahimong mali kung magpakatao ka, magpakamaayo kang tao ngadto nila bisag dili nindot ang ilang treatment. So, huwag kang magtanggap para lamang magustuhan ka. Mato papitaw nila, do not be kanang pugso nimo imong kaugalingon to be like somebody else para ma-please nimo sila. Magpakatinuod ka, madawat ka man nila o dili, okay lang yon. Tuloy-tuloy lamang sa pagiging mabuti, kanang makahatag kag respeto, inanabitaw, usay mong God sa panahon, o ang padayon nga paghimo nimo sa kaayo, sila na sab mismo ang makadiskubre sa tinuod nimong pagkatao. Kanamang utana, makigbuwag na ba lang kung inana ang senaryo, kung mahal magod nimo siya, o mahal sab kanya in return, ayaw dayon pag, kanang pag pataasin mo mga kamot, masurrender dayon. Pero kung puro na pud pain, niya wa po'y suporta si mong partner, wala siyang ginagawa para maayos ang lahat, baka oras na rin para isipin ang sarili mo. Kung ingon ana, no? Again, dili kinahanglan nga imong tubayan ang mga tao nga wa makauyon nimo. Pero ayaw ipamugos nga ila ka madawat o ila kang higugmaon. Ang pinaka-importante, kung giunsa nimo nga makigbato ka tungod alang sa relasyon. Unsa imong ginabuhat para irespeto sila in return sa kabila ng kanilang kabastusan sa'yo at sinusuportahan din ikaw ng boyfriend mo. Kana makikistorya ka, kana bitawang relax lang, kalmado lang, dili kina lang nga tugbangan yung ilang kasuko. Kay tinud, kung tinud po ka nga mahal sa imong partner, dapat kanyang, kanang dapat siya nga mag-set bitaw og boundaries para dili ka paulit-ulit na sinasaktan ng kanyang pamilya. Pero kasi ang senaryo, wa magunsan siya mahibaw nga dili maayo ang tratamento sa iyang pamilya na nimo. Pero inanay nang natribukar sa imong partner, kung basiya na ito ang chapter 5 sa imong kaagi, nga dili maayo ang pagdawat, or actually wa kagidawat no, sa iyang pamilya amahan o gigsuon, isip hinigugma. Again, dili kinahanglan nga usbo nimo imong kaugalingon para dawaton ka sa tanan. Maging mabuti, maging marespeto, at kanang magpakatinuod ka. Ang pagtanggap ay darating sa tamang panahon. Kung dili man karon, ugma puhon. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Candy sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Samantala, kamakabuhay, sa itong espesyal nga mensahe karon.
2: pa ka makabuhay ang matuod nga kahayag mo anhi sa kalibutan. Aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe karong adlawa ato mabasa sa Juan 1 bersikulo 9. Kamakabuhay, ayo kalimot ha. Health and wellness for God's glory. Sa atong tulumanon.
1: Tambagiko, Ladybug. Tambagiko, Ladybug.
3: Salubungin ang sigla.
2: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
2: Digang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay sa atong tulumanon. Sa sunod nga higayon, magkuyog yapot sa samang takna, samang tulumanon og niining istasyon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. And syempre sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagiko, Ladybug. Tambagiko, Ladybug. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, nagustong tapusong ang tanan. Ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namugna kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dapat pa ba nga atong klaruhon ang usa ka tawo una kita magig-uban? Pero unsaon kung wala pa kakahibalo niya tapos nagpatigbabaw ang imong gugma? Mao kini ang kaagi ni Rosel. Para masabtan ninyo, mahigala, akong Tagalog kinabuhi usab. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang gipangayong awit.

Kumusta, kumusta, mayong buntag? Madyong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag sa itong pinalanggang probinsyas Bukidnon. Sa itong 20 kalungsod o 2 kasyudad sa 464 ka mga barangay. Good morning, good morning, good morning everyone! Ang inyong ubos nga alagad sa kanginan sa paglaom bensyon sa programang Barog sa Kamatuoran. Ani anasab magsamok-samok sulod sa 2 ka oras ang taknas kabuntag. Niining adlawng Sabado, pitsa 22 bulan sa Agosto 2026. Sa akong mga suking tigpaminaw, niining programang Barog sa Kamatuoran, mga naghatag kanako og dugang kadasig nga makigbisog og padayon nga mutingog mutagawtaw sa microphone. Ablihin na ninyo ang inyohang mga radio diha, i-tune in 93.7. Okay, muna sab sa ito ang mga FB followers. Live kita karon. Palihog, uban-ubani ko ninyo, niining ato ang ubay-ubay nga pag-aisgutan karong buntagas kahanginan. Kaya dili kini mahatagan og ingno na to dugang katinawan kung di mo makiglambigit or di mo muuban sa akwang diskusyon karon sa kahanginan. Good morning usab sa tuang amahan sa lungsod Maramag, Mayor Joel Dromal og sa tuang Vice Mayor Janjan Malak og tanang members konsyo. Good morning. Sa tanan nga mga amahan sa Tresero Distrito, ining probinsya sa Bukidnon, nga din na kining programa matud pa galanog-lanog. Good morning kanatong tanan, gikan diha sa Damulog, Mayor Buro, diha sa Kibawi kang Mayor Rabanes, Mayor Dandasan sa Dangkagan, Mayor Abukayan sa Kitautaw, Mayor Kading Mayor Kanoy sa Kadingilan, og Mayor Puling Lorenzo sa Quezon. Good morning everyone. Sa dipatamo ato mga igsoon sa ato ang mainitong diskusyon sa kahanginan sa mga isyu nga atong pag-isgutan. Mga liaw na kita sa atong lubaw makagagahom.

Ang mga mata ni Yuwa ana sa tanang dapit nga nagabantay ibabaw sa dautan o mayo. Panultiwan Kapitulo 15, Versikulo 3. Sa ngalan sa Diyos Amahan, Diyos ng Anak, Diyos ng Balang Espiritu, Diyos nga si Yuwa, dalay kong kasulay katapusan. Salamat Ginoo sa imong ubos nga lagad, nga imong instrumento karon sa mga isyo nga pag-isgutan sa kanginan. Empower Ginoo sa imong Balang Espiritu, matagan ug dugang giya ang imong alagad o yung sabsa nagapaminaw sa programa. Ako kang i-welcome ining programang Barog sa Kamatoran sa ngalan ni Jesus. Amen.

Maing buntag pag-usab ka natong tanan. Labi na gid sa atong mga suking tigpiminaw. Nining buntaga mga igsoon mga igala, di ta maglangan. Adto ta sa ato ang paghisgutan sa ato ang programang barog sa kamatuoran karong buntaga. Ang atagan natong pagtagan, of course, ang Sambuanga school shooting ni atong Milabayng Martes, atong atagan o gadyutang pagtagan. Ingon mo sab ang BSKA Barangay Election 2026, madayon ba or dili? Kung dili, unsa may inyong pamati. DPWH Secretary Dison, iyahang gipangunuhan at gitutukan ang 3.1 billion nga infrastructure project diya sa may dakbayan sa Cagayan de Oro, ilalom sa termino ni Mayor Clarix Oy. Ika-16 days na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unsa may inyong pamati, nakahatag bag negative nga epekto ngadto sa integridad nga makaapekto sa kandidatura ni VP Sara or mas nakahatag og dugang nga puntos or ingnon ta dugang nga advantage kang VP Sara. Mao kanay atong pagaisgutan mga igsoon, mga igala. Time check. 7 minutos ang milapas sa alas 7 sa kamuntagon sa atong panag-uban sa programang Barong sa Kamatuoran. Og kini nga programa mga igsoon, mga igala. Hatod ka nato sa tuwang pinalanggang kongresistas, tercero distritos, probinsyas, Bukidnon. Ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zubir. School shooting incident sa Ateneo de Sambuanga. Niatong Milabayng Martes mga igsoon, mga igala. Usa na usab ka makasusubo nga balita og usa ka horror nga panghitabo tungod kay wala pa ta naka get over, no? Wala pa ta naka move on sa presko pa kay nga panghitabo sa maumao gyapon nga insidente nga dito nahitabo sa Tacloban, Leyte nga diin na usa gihapon ka minor or junior high school ang insidentes pagpamusil sulod sa tulunghaan nga adunay ubay-ubay ka mga kaubang estudyante ang nabiktimang patay nahitabo na pod ni atong Milabayng Martes mga igsoon mga igala dinhi sa isla sa Mindanao particularmente diya sa may siyudad sa Sambuanga og ang maong suspect mga igsoon mga igala usag hapon ka batanon 14 years old junior high school student og aduna gyapoy biktima mga igsoon mga igala sa maong shooting incident dunay nahingpalgang patay kauban gihapon niyang estudyante sa maong tulunghan og ang maong suspect mga igsoon mga igala sa pagpamusil anak sa custom officer nga diha mismo nahimutang sa custom sa Sambuanga og ang iyahang isyu nga firearms og personal nga firearms moy gigamit sa iyahang anak nga mitungha diha sa Ateneo de Sambuanga. Ah, Sambuanga di Ateneo ba na? Okay. Usa ka prestigyoso nga tulunghaan sa dakbayan sa Sambuanga nga diin kung dili ka ingnon ta financial stable maglisod ka og patungha sa imong anak nang maong tulungan. Mga igsoon, mga igala, ang usa ka makasusubo nga kamatoran ako nagtuo ko nga ang ginikanan sa maong biktima dili matukib or dili matugad ang kasakit nga ilang gibati karong panahona o sugod niya itong takna nga ilahang nasayran nga ang ilang anak na biktima sa maong shooting incident. O of course, namatay.
Unya ang katong ginikanan sa maong anak nga biktima na ilang nga mga negosyante sa maong lugar. So, sa wala damha mga igsoon, mga igala, naitabo ang maong insidente. Apan sa initial nga report o nining latest lang nga report, doon na lamay mga na-injured nga tuluto kabuok o gaduha lamang yun ang patay. Ang isa ka estudyante nga biktimas pagpamusil o ang nagpusil. Tungod kay human siguro nakarealize ang usa ka estudyante nga mipusil, miunos po siya siyang kinabuhi matod pa sa report sa kapulisan. O ang ginikanan sa maong suspitsado, since iya hamang armas ang gigamit sa pagpusil,